Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Jeder Vater,
1: Jesus, Vater,
0: Devil, was in sie selbst Jeder Elke Pleck, was die Devil kommt. Rakum no an in
1: Jesus, Vater.
0: Rakum Vater, Rakum Jesus. Rakum los, Alte Welt,
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, Almachter. Hier erzählt mir an, ob ich kenne. Hier rakum no in Jesus' Name. Hier Elke Blume.
1: Jesus.
0: Oh Jesus, ist die Ehre, was für Sie? Ja, mein Vater bringt die Charakter von der Welt. Ich continue, weil die Lucy ankommt. In Jesus' Namen, Vater, danke, Allmächtig Kuna. Hier rat noch, ich kenne unmöglich, noch an. Hier am Meer ist er nicht. Rakum noch in Jesus' Namen, bringt da die Charakter, Elke Blume. Hier war ich gedämmt, dass er Ungeluck kommt. Und kassaliert jetzt noch in
2: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24-uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF. Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
0: Jere, dank je, breek daar die banden van de duivel. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van de koning. Raak je kind nou aan, breek daar die karakter af. Jere, waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat ik doe, Jere, ons prijs je daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou eens, in Jesus' naam. Jere, kassaleer elke werke van die boze geesten, die gedachte van die duivel, en leek hen in die sporen. Jere, waar ik kind vastgehoord, Jere, Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere, waar ik plan in alles uitkom. Jere, ons roep je, Jere, zet die hand op hem, en raak hem met God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag dit in die wil van die Heere. Jere, ons is, kom, sit ons aan die op hem, en ons prijs die daarvoor in Jesus' naam. Jere, ek sit hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg,
1: ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge, omdat die duivel so listig is. Jere, daarom vraag ons die teenwoordigheid van die Heere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus.
3: Kwa hivya redu kwa an karanku huwa sahinsa kiara fanya dihise ni yaka.
4: Deo te ante langa kala mnyeti.
3: Ti ata meka te kwane tika titlehe. Na utisi yako registriere re. Tako tukorota. Ti manda seni.
4: Ti yaki doka te kwane hea. Chak uye teko jihise mbe. Chak tlai teko jihise mbe. Chak Facebook wiki kwa te yoko di mnyako. Iyi teko di tlai yoko. Miyi teko jihise na teko kwane. Ti ya tisi teko. Ti rezeste yoko. Hini yako tikoro.
5: Ich bin ein Mann, der ein Mann ist.

0: ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24-uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen baie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

Hola, chumbuang manjoy. Ye he king king amung. Kuha chumbuang. Tawala ng mang mkanda mkanda o matang tanga kwe. Nchambi kaya tungui. Ung a e. Kukanda chikwa. Hing maha kak ogang. Nchambi kaya tungui wala mawana kwa jelemia. Jelemia wofstek yen. Van vers 4 tot 13. Pasamte ang ngaitang kwe arkansa kuwa mchatali ta tali wa tali dole kai wa mbulu tali ta chapur bier setika mkutanga Jeremia wofstek ien van vers 4 tot 13. Chimba ang magumshila tatanga tangui akwa muda kaitenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwa ka profeta. Ta chumba ang tangui atanga ka ego. Di woorde van di Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom het, geken het, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al die af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom. En wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring ngandago kwingang baie belangrike teks jy maat samkuwana wa teks jy wa tin kwanda kaitenga kwe kaya makwa kwe ha chikwa wisis kwe ha wangana ya ehepanding wa ya ngam kubu ya e dubing kwa e
twee verskillende gemeenskap ngiyakwami. Yiwe pastoor sing. Dagora, kechwana kama tswatle ka tleng go ita tepe sakwe. Tamake tenga yi ya tshi ya sha. Yi ya sha tlong go gang. Wan jambi atkwa. Mitwa go amawa khong mitwa go amawa khwe. Dan jambi so lang ka he angke kaman jambi. Jambi ya tisha kwa. Jambi ya tisha mugu kwa agwe a munya ti aitwa ng. Ka tsoga ng munya ti aitwa ng ga tsoga nda kang jambi ya kwa da dinga go tua u. Tua u ngam khubu. La wisi si ya ng tsoa ti tsoa ng kaling ng. Da ak ngkang. Ka wakwa kula tanga tisha. Dan jambi ya tisha mugu ta. Kaya tsoga nda kang apua pastor. Mugu ngulu kang ngwa. Yele gemeenskap of gal yele gemeente ayin ichwang muku ambulilai kaya chikanda kang muku kwasa yenaha ya nghe problema ya he ya toa tisha problema ya ma kangwa wa problema ya he wa ya toa tu uanjambi awambunga awamkwa mbunga ta toa tu choka uanjambi yangani mumu akumsing kukwaka alega tse kaya chikanda kang ka profeta sinkwen kaunga chuka ambulila uwa chikwa mugu kwa yinga kaginga kwe ikwa ngwe kunda ko ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia kaya chikanda kang chikwa kwe komisela mugu ambulila kaya chikanda kang vana wa isalili mugu nda kusha mugu dubi kati anjambi kawa masika witotolo ya shaka kwe kangwa ka uwa kawa mangu vana wa isalili ya tupasi ya hamu mo gemeenskap om gemeente aitjong kaya ga mo Israel je yanghe ga hakakogam kakogam ga param ku ambulila chikwa kweha nchambi ya kangui ngu ambulila nchambi kwe chikwa nisha nkuma da ngang agang a uwa na kwa kai hikwa Mgu ambulila nchambi kwe chitwa nisha nkuma za ngang agang a uwa na twa kai hitwa kifwa.

0: Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba woko. Haka ito te kuinje te kebi muwako. Ayiji do haji te kuyana kutawase ko kumwe te kuhanzo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhuhe. Te kia in karakaya kwa kuhuhe, no te uke na te bori je te komo kuhuhe. XKFM, kaya te ungongorohe.
1: Bamba bamba XK FM keke konkeke kona khwamana ya mota ka teng qamji atati kana qarata ku motekin tito bamba therapy europe yox musabanga XK FM ski khuje xaxaxa manu kweta ko mo khujine te anga ku khujitinji ate am swera makora a khujite wo ka kona he te wo te wo wave tamakano kha amo qara qane ti khona khaya mbere wa jikin qore na khwena nungwana ka te khuje a chao nungwana khuje ana khwena ta te qai kunu te mbugana te a ka khuje jena ko ha kana khuje tama i te te qane qai ski Masuk tak aku yang turun di bawah rakam kita angka kuno kumo teh dobe de aneja dobe tekan jauh kat hotel kan asik tu ungu kita makan asik kau kumbe dobe hampir un tak ingat tamakan mesti tu aku nam kukuana jeoha dobe tan kumo teh kumo kai tamakan un tangu aku di cakap usen kahar tan dobe hingga kobe jauh kini cakap tamas jangka kabit kerja ujik tu ada timun kau jangka jikwa udik tadi naya dobe si kita mah tingkah jangka nuti tamate angka tesis kau tamas kita dobe tangge kumo ungu keno kan kewo go ke be khang to a go se go ntse ta kwa kwa ke dara kwa tuo ga ta e pi e ka port elizabeth ka te ko me fro patch cap na te so re mate ko mo go ndata go je hare ten e a ki jawa ko ha amber was kim go ye dag alba alva na radio x ka mo net se ba pen nie ga leister ons is en ons gesond dis program en vandag gesels ons oor sout gebruik met me fro patch cap Die gezondheidsbevorderingsbeamte bij Heart and Stroke Foundation van Zuid-Afrika zal bij een gesprek net hier op Radio Sky van 107.9 en ek is Piero Masabanga, die program aanbieder. Welkom Petskap en vertel ons een beetje van jezelf en ook iets over jullie organisatie voor ons kan aangaan met ons gezelschap.
2: Hi, mijn naam is Pets, dus eindelijk mijn bijnaam, mijn noemnaam is Petronella. Ja. Ik is Health Promotions Officer bij de Heart and Stroke Foundation.
1: En vertel ons meer van hierdie jaar sy thema van Sout Bewustheidsweek.
2: Okay. Soutbewustheidsweek word elke jaar in maart maand gevier en ons is 'n week van waar ons die jaarlikse gebeurtenis aanbied en dis geborg deur WASH of die Wêreldaksie op Sout. Die tema hierdie jaar is wegkruipertjie. Die doel is om te highlight dat sout weggesteek word. Ons weet nie waar dit weggesteek is nie en ons moet dit soek. So dis die tema wegkruipertjie. En om minder sout te eet is ook baie moeilik.
1: Okay. Voordat ons gesels oor waar sout wegkruip, wat is die gevare van te veel sout gebruik?
2: Okay. Ons het in ons liggaam uit ons klein hoeveelhede sout nodig, nê? Die sel het nodig om te werk en die spiere om te kontrak en die brein laat hy boodskappe deurstuur. Te veel sout, as 'n mens te veel sout inneem, laat dit die liggaam probeer aanpas en dan kry ons dors of ons skei meer uit. Die sout onderbreek soutwaterregulering te veel en oor tyd verhoog dit die bloeddruk. Onthou, jy kan nou lae bloeddruk hê, maar soos jy meer en meer sout gebruik, kan dit jou bloeddruk verhoog. Verhoogde bloeddruk is die mees algemeenste gesondheidsprobleem en groot risiko's vir wêreldsterftes. Hoë bloeddruk beskadig die bloedvate, stremming op die hartspier en niere. Oor tyd kan dit tot hartsiektes, beroertes en nierversaking lei.
1: En hoe groot is bloeddrukprobleem in Suid-Afrika?
2: Bloeddrukprobleem is baie hoog in Suid-Afrika. Hulle kyk normale bloeddruk is laer as 140 oor 90, maar die optimale is wat hulle wil hê is 120 oor 80. Hulle sê, hulle vermoed dat 1 in 3 mense tot en met 50% mense in Suid-Afrika ly het hoë bloeddruk. 80% van die ou mense het ook bloeddruk. En onder bloeddruk is hoë bloeddruk of hypertensie soos ons dit noem, is 'n sluipende moordenaar, so silent killer. En enige iemand kan rondloop sonder dat jy dit bewus is daarvan dat jy hoë bloeddruk het. Dit is simptoomloos. Totdat jy of 'n hartaanval of 'n beroerte het, of as jy miskien by dokter toe gaan en hy sien dat jy bloeddruk het.
1: Ok, en kom ons keer terug na sout en die ons geselskap en vandag gaan oor gebruik van sout. Hoeveel is te veel sout en hoekom is dit so maklik om te veel te gebruik?
2: Ok, die Wêreldorganisasie sê ons moet 5 gram sout gebruik, dis 2000 milligram natrium per dag. Maar ongelukkig met meeste van ons, ons kook elke dag met dit en ons gebruik hier en daar is sout op die eettafel, by die eettafel. Maar ongelukkig is daar die hidden factors, in ander woorde, die wegkruisfaktore. Waarin is dit in alle produkte wat jy koop, is daar weggesteek. Dis van brood tot jou koekies, van jou sauce, tot jou smere, kaas, tot jou koue vleise. Kipkosse en wegneem beter. Dis deel van die probleem. Want ons weet nie altyd hoeveel sout is in daai product wat ons koop nie. En meeste mense is, ons is so gewoond aan sout, dat al is daar te veel sout in ons kos, kom ons dit nie agter nie.
1: En nou in ons land in Suid-Afrika, hoe weet ons dat ons mense gebruik te veel sout?
2: Ok, meeste van ons mense in Suid-Afrika gebruik tussen 6 en 11 gram sout per dag. 28% van mense, 900 wat hulle studie gedoen het, eet meer as 9 gram per dag, wat amper die syfer verdubbel. En mense bewys hulle wil minder, maar daar is 'n goeie ding daarin. Daar is baie mense wat wil wys dat hulle wil minder sout gebruik, maar daar is 1 in 3 persone wat glad nie worry oor hulle soutinname nie.
1: En my program ek keer vandag nog steeds saam met Patch Cup. En ons geselspan vandag gaan oor soutgebrek. En ek is Piero Masamanga in ons program. En XKFM is ook beskikbaar op ons DSTV klankkanaal 819 wereldwijd. Mevrou Pets, maak ons enige vordering om minder sout te gebruik?
2: Die laaste 5 jaar het wet 7 ingekom, wat die staat ons meeste van ons producte, die brood, ons chip, ons proseskosse, dat hulle verminderde sout in hulle producte moet hê. En dus, dit gaan lang neem voordat dit eentemaal reg is. En dan is dit, hulle sê, omdat ons nou al probeer het om minder sout te gebruik, kan in die tydperk het ons 7400 lewens gered en ons voorkom, ons het 4300 beroertes voorkom. Baie kosmaatskappye het al verandering gemaak, soos ons weet, maar nog nie allemaal nie. Baie kan nog meer doen. Daar word een oogie gehou oor dit, want baie mense worry nie oor hoeveel sout hulle invat nie, en het nie.
1: Ok, en wat meer kan ons doen om dit te verseker dat ons minder sout gebruik?
2: Ok, baie producte word nie dier hierdie wetgewing geraak nie. En ons moet kyk as ons shopping gaan doen, nie, dat ons na ons labels moet kyk, die voedingsinhoud van ons kossoorte. Jou eerste 3 bestanddele is sout. So as het verhoogde sout is, dan sal het in jou eerste 3 bestanddele wees. Daar is ook bydens die wetgewing en voedsel verminder, kan ons goed is soos chips, sauce, takeaways en souterige kosse verminder. Ons beperk ons selfs miskien tot het 1 keer een week of so. Kinders is ook baie vatbaar vir advertenties en dit so hulle sien een lekker hamburger en hulle wil dit hee. En natuurlijk ons maouwers koop vir die kinders, maar daar is baie sout in die product. Ons het ook ons snippies, ons probeer met die skole gesels oor hoe om kos wat baie sout bevat, om dit te verminder.
1: En het u enige raad oor hoe ons soutinname kan verminder?
2: Kom ons kyk na minder sout opties, nie?
1: Ja.
2: As jy na jou producte kyk, ons moet na die voedingslabels kyk, en ook, as om jylle die hartmerk sien. Dis in ander woorde, dis 'n hartjie, een rooi haarkie in een wit cirkel.
1: Ja.
2: Daai product is al getoets en dit daar is minder sout in hom.
1: Dit was dan Patch Cup van die organisatie met die naam Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En sy werk in die afdeling van gezondheidsbevorderings in hulle organisatie. En ek is Piero Masawanga, wat met haar gesels het vandag net hier op Radio XKFM oor soutgebrek of oor die gebrek van een sout.

0: Goeienaand almal wat na Radio XK FM 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XK FM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XK FM 107.9 en XK FM is ook beskikbaar op die DStv audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Bjorn Swanger wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fysische oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XK FM.
1: Goeienaand allemaal. My naam is Pat Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fysiese oefening indien dat die doelwitte van fysiese oefeninge naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer is naamlik 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou so daar te veel voor die telly of ons is couchpotato is. Skaats, hardloop, maar 'n goeie stapsessie sê hulle is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Spretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so goed nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons kuier nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam met die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XK FM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd.
2: XK, jawaya, nee. XK, jawaya,
0: nee. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fisiese aktiwiteite doen, hoekom wil jy dit doen? vraag jezelf eens, hoekom wil je dit doen? Is dit voor jouw gezondheid of is dit net omdat het die latest crisis nie? Sien dit als een levensstijlverandering en nie net tydelik nie. Terwijl oefeningen help om mikpunten te bevorder, onthou jou mikpunten verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek bietjie meer fix, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog een bietjie fixer word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar is meer voordele om te oefen en levensstijl te verander, levenslang, en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos bijvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is allemaal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakantie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moet nie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Wat raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies een activiteit waarvan jy hou. As jy bijvoorbeeld stap, kry jy jouself een maatjie of een groep van julle. Fysiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, nie? Verander jou routine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed, morgen blok B, en miskien weer A, dan gaan jy nou C toe. Kies een tyd wat gemakkelijk is vir jou. Moet nie dink, ach, ek moet nou oefening, dis hoe kom ek dit doen nie. Kies jou tyd, wanneer is jy gemakkelijk om dinge te doen nie. Moet nie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en cardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586 021-422-1586.
0: Ons lieve reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlijke inrichting wat sy met ons leislers gedeel het hier oor belangrike levensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Tot ziens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosewanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio Skyf.
1: Julle aand verder. Tot ziens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosewanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio Sky FM.

0: Swanita, eh? Oh, Menno, Mim, what at the cook matter? Atta hissin, so after, eh? Anisa Anisa Karakut and Anisa Nickle, eh? Tiam was here, Fata. Swanita, atta hissin that they anchor. Do okay, hem, three hama, Mim, tell him, the Ukuma. Homa a wo. Kehe akakwana mekhom e kitiya a ta khone ngema kha to kha kham khete ya kweke haleluya so ate a hakate kyane ma teko cha swisa to anje kyane ma cha swi to anje cha khe cha kwen kyane ma cha thuruna ka tate a ka so ate koma go ne bkane ser musupie ntane bkane ser musupie hereta so I'm a super Anisa Anisa Tiki and who are any Anisa Tiki and the Sandy. So I can play her. Come a sweet queer. So I tell baby, I have to take care of them. Can I play a sweet yak? Quiet Ayaki. Now no canema. Mo. Mita now come sweet at the sweet city. Nota. Come yava, oki quiatri. And yet, come yava, oki tapuyatueno. Cha chanuma turuna ho to anje chanuma turuneka cha si a tebe chanetse tinqeve na tetia huwa manqekwane ta go cha mo shupish na tebe cha atate cho te komago nde u kone ne kone ser ga bana shushine he wo hereta amen amen that is the drum but ek kone ne kone ser ga hate let it know for me eight belsasa want geen raadgever in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontstel nie, Belsasar. Daarom nie soukry aan dan aan my sere my kudino. Daniel, that ungears now about there. Wow. Jump in which an imperial hot and home yom. Hallelujah.
1: Amen.
0: So, who was Anu, Anisa, Daniel, I have a ceremony, Daniel, Miss Ugre, I have a tattoo, sweat, Daniel. I'm Chanima, Daniel Kitima, Daniel Musupina Agre, Miss Ugre, Nicky, come on. Daniel, yes, now about there. Wow. Daniel, Belsasar het geantwoord, U majesteit het die droom maar eerder op 'n vyand geslaan. Die uitleg op U teenstanders, die boom wat U gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wêreld, waaronder die wilde diere gebly en wie se takke die voëls nes gemaak het. Daarom Daniel gaan na ya mafaya, my sukuri ge kare kara. Na mafaya swere ma. Ni imwa ta mu ha ni sukuri. Ni he, mu ta oki ti ta imwa te, ta ko kiao te. Ta ko anisa kiao te, ta ko on da ape. Dako aro anisa wo yata he ni he jara jitama janom orote ni he ko jitama kha som siata he ni se ni ta e hasi u tasuri hasi u anje sweetin hasi u tasuri kara swee he E majesteit het 'n wag 'n engel uit die hemel uit sien afkom en hy het gesê, kap af die boom en verwoes dit, maar bind 'n eister en 'n bronsband om sy stom en laat dit in die grond bly, saam met die gras en die veld. Nebukadnezar moet s'nachts weer die dood naar gemaakt word en van plante leef saam met die wilde dier. Dit moet 7 tydperk lang oor hom kom. So nie moe en moe wat hy Nim, warata koma. Nim, engel, amaga tuana ko ya adama. Tako ya ahagara tam, nye ye hek aroko yiko. Nye ye hek komako yiko. Nye ye sidi, tzik amma, kia ye ye waka. Kumina ye, to a ye dangwa wako hawana ative eta. So nye, musupi, nim, engel, nim, warata mya musupi ete.